0: Marangai gejin gu xia. Mi sui lanzi dap zhebe ma ce. Desi kap san che. Tonto marangai bugo lek ce ro chegu silip xia.
1: Kari, puzi ge yung me si duwe.
2: Ken min du, ken min du. Da xe ni yuk xio. Cha gen dintre nye zhe tos ma zhi. Mi yung bol gen gem ni yung ma zhi bo.
0: Dintre mo lop da xiwa amla. Tonto da marangai no bre, kanin be kui re. Cha gen yang yu ne, mi gu jul da uro ba. Kan jul gong bar zhe, ran lo dipi chi, nye se xe gyab jugu.
3: Ningdu, puzi ca ya zam chi rebo. Chen da gribo, re ma re.
2: Xie dui le lam yo ri. Nan le che, ton do bu go jong zi lep tu nye chi, nga kwa ca ga zhok re.
3: Rang ge, yin chi zhuwa tuwa bende, jue gu ya duwe ya, di nye ne ge xe bing bo. Bu gu su ro che, di nye gong da khala su ro chen, di guwa zile bing bo. Nye di xa xe xe yu, gong da nar di yung du la, kwa yin kye shu cha du, ya me da si da.
2: Zo di nga sam da ne cipu se gi. Morangai chakin dun, nye samu lo kye lin bi, diya yung gu che cha bji. Yang mi shindaga chakin yaa zhuyun bataga, lam san zhu nye yor bai.
3: Sui la zhi toa da, chakin yaa zhuyun ni, wada zhugri ba, nga yin ni zho ba.
2: Di ming le, ka dian ci lu ma nye bsa, rangai shingi yu bai.
3: Ma ri, wada ya tuyung gun sa, kanta jir tuyung gun su yu mi shingi yu bai a, tanda jizu zin zhe zhi. Tanda su su le hai xio zho xigit gui ni, mi zo la zhi toa bdi zhi, zhe tu ri bai a, mu zi tuwa gye yu ri ba, yaa mi na, roa toa bdi zhi ma zhu, ri ba. Rante da, nga re, du nga ji nga gugi, zixia xinyoga sengui, tamo di, zixia chung xinyoga qiem sungui.
2: Rangxi da xie nubi wo ziri, xing zhi zixia xili ni zong la ziri.
3: Nga tanda, samlu ho ne gyubi gigi, xing zhi zixia xie nyo yi na, tanda huang pari yore, dam ni zi pari yore da, xing gu yue.
2: Zixia guar xida xie mogo, nga samlu da ne cibu sigi. Mi su dam ni zhen, nye dam ni zhen tak zhiba, riba?
3: Nindu, da yuk shu.
2: Nga ma rana kaba gyubi.
3: A zi, ra uzun zi gyung ma re, du da. Di acha la yao dun zhe du. A zi gyung ma re, nye samu yao zhe dung da.
2: Kim zang jina kye chi shi di ka zhe, pe mi ge sanpa gyub lu di zhi. Nga yin da, nga yin da, nga yin da. Ta xe na, nye kyu ro shu yu. Yu xe na, su su jia la su su kia di bie tu kwa mi xia. Ki rang ge xin yu le da dong yao nan ta ge zhi ba. Wo zhi, zhe yang la. Tong gong ki rang, na su lu pi xia. 新月店这里边过小妮的，这么店这个是要的详细。你出门你看不得懒惰多些的，车站这里你看到的，赶紧去，自助餐么差事呢？那么上错了用个人。新月巴拉，就最天了，他那是拉近一点这些。今晚呢，隔天呢最天是呢，给咱给，你那个算啊。很多，给咱今晚从不是呢。
1: 呃，今天去趟车北边去了，你也同他开车开去，是这个想法。空气天数，平时雨我些，别那俺昨天来下乡呢，新月巴拉，突然两个车娃差不起来有些，今天哦，两个车娃差不起来有啥？俺来西南西，这么多，所以没给用过些。你也听我用个简单的嘞。俺来这边，那现在西南，之前同他开车没得用。
4: 好，来是。
1: 喂。
4: 阿家杨啦，去让俺做点批发钱的生意，去让给民商弟打，干么要我是哪的？用多个，我那钱的少好几呢，你们送品大概值吧？你那些得不了这去，去让给你铺了，老总是这拿着钱的生意，钱的你第一件大的，给这要过些，去让土地嘛那啊，你那么啥家连批去？好嘞，修哥，
1: 看的，杨爱听我简单的，去让才能多个。
4: 空姐，俺杀过几年了，你们送皮给用着送给。
1: 哦，是。今天可把用过些，给咱管不起来住的嘛是？那你给咱给天哈用面送糖嘛是呗？空姐，土姐给些钱我也送给。阿在杨啦，今天可把用过些，俺最新用的这些啊。你给咱了，那些都不落这张，现在天也要买单。今天是哪？给咱给土姐打声明俺送的，你也给瞧瞧吧。
2: 对，
1: 给咱给新月了，苏天南大概值吧。Let's， 给咱给土著打声明送的。
2: Let's。

0: kisinga shongdun zhuwa zhudi, shangli nyubi bisa dobe tingi khaba yu.
1: Dube yao khasu yu ni, xin yu du lam le khe che yu ma shi.
0: Nye pan chu si nisi zhi, che chu si nisi lugu diye bin, doa zima doa, nam tu shugu le zho che su, shangli gham jing nang dobe ni zong sa duwa.
1: Nindu, lung ma shi tango, lung ma cha, nye o, dawa jing ni ji, a cha kye da. Lop chon tuyo son chaar zhugri samchuk. An ngang ngam zhaa lanji, lam saa?
0: Ngui ma jibi. Shang ti zhe jang la. Ngui ma jie tipsi ting zhe. Su zhang lop chuk. Shang kai mi si ju me chi tang ting zhe. Yung to tangi me bhang zhe zhe a. Ji ma ne. Nye rang la cha la. Ka kye shi yung me.
1: Ngai nyue bhi si ka chi. Ngui ne xian su su nyue ni. Mi xian da le, wo me si ge bia zang xi. Ran de da, tu luo jin sang ma ji de da. Ke du yi ne, ran zhe wa da kuan gu xi. Nga dang bu xi ya wang ji da you shi bie. Mi song wo ne kim zi mu xi, nga ha lin suo xi.
0: A. Zhang ge jin de xi neng ye nao bu bie. Ji ge, yong ge yong, ji ma neng ye ra, ping xi duo zhong me.
1: Qi mo zhong me zhu bu xi. Ha bie ji ji zhong me suo ba. Yong a, ji zhong mu guo. 你也卡定你应啊然后怕这球藏不这球你也想要要求是别去骑行运动是我是吧但现在啥熊烈看到了规顿给不起啥去但对头动的我是中安前不提这难点呢我们东家的姐妹呢不再借给大母女吧叔叔阿姐对了总结给当过去我是落地给拿了金山地呢不再给等你有是别然对的中安前不提拿了张志行也速写苍梦阿米姐也求动啊然给俺拉是这女鱼呗啊 你有不生都是个些然后三不是懂的落地给拿了你也听咱的一切都准确还是前面多然对的你也让没给我对的爹然自都得去对的第一个女呗最多没人我是苍梦你谁谁听的讨厌下雨然要我再对的第一个我一天说你也陪着姐都给啊就算苍梦然的心愿听咱的一切都大门对普通俺从不是从中下个些但我那然三的下面都卡了心个月啊然
0: 让给他写吧我你也写多他的心里俺从没这松中写个写对对让给明了可这写一你也想得去给那老总写罗用不写丢过那老总给给什么这事吧听这写你别我这里听我让给俺这事写一下到我那明了长马写也看行吧你也让那么多给这写没让给明白我给这写一度他的本意都写很多你也跑门写多长钱算大大装俺绿东西多吧让给写透对让爸爸写要团团看一句天佑
1: 买点对米多，
0: 多少钱？给大钱不行。咱是上大的，钱才有那么多。

0: Jean Cavallis.
1: Allez.
2: Zanyi de duge.
3: Xiam la.
2: Tidin tse nyu a jisha. Jean ge dos genga sha.
0: Di chu mo la.
3: Di o nga le da jes.
2: Jean nan da gu zi song ga ta ni bu shi bu. Tse dos ge ro chi a. Ka chu ne chi ba. Nga ta de jo sma shi. Ya ja.
3: O di Shiwamla, yamena buni yimdo kyuste anye shirjichi. Shiwamla ga nga
2: kharchi yu tije rangge ga rbo. Jongmari, kathel jongmari.
0: Amla, tura melam gyung gyu rbo.
2: Ji melam sikeda.
3: Yonga ame melam gyu. Ji sta am jungida.
0: Amla, yanglal pu gyung gyu da.
3: Tis.
2: Gigale, gigpashi. 庄马瑞，你这张给他是不？想干么让你彻底明白？呀，给爬过去，是吧？给
0: 爬。

0: chung ge men zhe ri che zang zha de yuan qing min du la
1: zha na bu ya bu zhi che yi
0: su su zhe meng you le de jie han li fang pei ju dan de zhe wa ri du xie gang ju zhang ji pu pu da su su zhe meng gu yun ne qu zhi di le ling zhe ji pu pu da an ni xu xie dan ne zhe ya bu zhi ling ge
2: zha ya wo xi cha xia du xi ye zu ku xia le
0: ni ran le pei ju dan ya di han li fang ge ten sai sa de zhe da qi luo le ya ni me wo le ya ma mo xi xi ji da nan bu le ya na bu fang bu
3: 韩立方的我也要读韩立方跟踪店的阿玛拉的班的文字也不是老人了他是温州崇德强国长韩立方从康公司彭冷苏米住三边我韩立方从康林国下蓝体给克布洛车卡住韩立方从康

gamne sar sam ha jin ba ra mu tu tie nang chu nya so ta chue song che de lo ma sa ba ge ju ge le chi ge ke za wa sang we ta ta bu ren je yue bie long qian chue tu ge ji zam ya gu zam ya mi qi chen shu ku du ge wa 女子心都用为电影自信了都没见起其那么铁配就是穷心铁撒对我女天宫配送错不规矩头发扛起切不及度扎切为切就他扛出压缩切头别铁打了电影自信铁肯日都不切行切切的着行铁打撒对我托给孙秀切切为 채소 위 천다수 교류입니다.

0: yuda.
1: Lakdang ji ji, lo chup zhang ka xie xie bishi. Yine le.
0: Nyam tuib la.
2: Nyam tuib duz.
0: Nyam tuib ish du.
2: Ngai nyam tuib yu. Ngash tuib da.
0: Huh. Ra e. Nambar shima do, xin da kar yu. Jo lei da da kwa zheg re. Jo lei da, nambar yu ma zhe. Si ge jo shob shi ra yu ri. Xie gyu la. Zom ni di to la, nambar yao chen gyo mang gu yu ri de. Si ge yao chen gyo, si le gu yu che bu ri.
2: 叫雷达，怎么的低头，碰不上面，搞不清楚的这事。叫雷达，要我点这云呢？然后叫我那么起。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhuo ma. Dang a rang zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zui ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le ce du la du zha wei pa ma ni nan ju. 接了起来，你给姑苏了状态呢？社区了头呢？出去用途不呢？最多都面干了姑苏了当前呢？的，退休扛得了不？起来，你也怕没压岁的赢。

0: 喂，
1: 雷达，阿伦屯达再去跟这群说，
0: 然后再去马西斯了。
1: 哎，再去前往斯洛比。
2: 伊那两个修车的生不起了。
0: 新个月，今年新个月。
1: 他家修车生没几百岁多，阿伦达卡最小嘛的。
0: 小阿姨，阿伦他家新个跑了兄弟路把亲戚啊，现在小这个年轻人。Sem lah dah besar cik.
1: Syuji ke ngone, alun lah sem show marta.
0: Sem kahwin show aje. Raga ya ke show lah sam tang tuh mudah. Tuh dah lawu. Tuh dah dia, dah ram sam tang macam.
1: Hui.

0: 是不能接，留不得呢，生不接，生不接呢，留不得。那不能接，主要当着习近平的，比如讲叫做秋天跌打，我有两个党，平常农村年轻来过年，你们都认识呗，跌打六十七的来噻，跌打平常晓不得的。我来赞助用编制耶，今天，邱秀总差不拿下，全部创作了，很结实的，你们都喜欢，好像搞出去，很结实。直接不是习近平给孟勇给跌打没呢，邱勇呢，总之用米是写的。 任意给点单呢，所有人也压榨六百七十，也就说明了像俺这所有人也给六十五点单的，所以也有给，难免编制给点单。当然是孟勇给点单要多拿忙，咱们那点单点不大，得几点呗？天气是真热，没得别说那个。今天俺去某队接城管区，你认为我春天的那个新酒吧，跟此人忘了点的学呢，什么那个运气过了，跟着学呢，咱们跟他别把告诉那了。
1: 此里往来呢，连同苏里西人不同，新旧期末言行，谈的他是同给城管区内的安国村村的那个朱林堂，平江老偏去新旧老面老边，中华安国苏里兴作业江内沿岸天作堂，连同安国沿岸草坡，中国初级老草业村民，平江一国天作堂，平江老江国际草坡云林林镇坡，平江个江去地当村里开的七里开江草江堂。 平壤个江去，现在基本确定小学南昌去，七里开江初中去，孔明街去，土根西门沿啦，我结束。改用爱子年级国军军队米格堂，人格江去，王府军舰去，必定搭车去军队米格。他是同个去军队内容不少的，随即青年托把马赛，SCI 托接送送边用行，给南去日雄团队托接送就他边用了。
0: 地当村里开的去，必定就咱们总镇南右边，人生新旧堂，团外街六零六百店边，选去七里开不实行。电子龙王老公干么子？
2: 电子了，公干么子？现在学不得了，公干么子？
0: 这是天津技术的个的，然后说什么呢？那什么呢？就当前面什么呢？是你的前面那个教育之类，他前面那的个的是那，他就当人手的，关键可是嘞，他国内的控制是罢了，
2: 是。
0: 过国内人家人家钱不是，你的个的是哪，能够按住那些现代的满洲话，个的是哪，先没得话，卡上没得话，是吧？反正我只吃吧，那说不定的，那些那些的，就按住就告诉嘞，满洲话当，反正我也是要过年吃药的，你就好嘛的按住那些的，就按些塞不起些的，看钱不是生不多，啊你给那个手里头那些什么那些的，按住的是肯定吃不完的。
2: 嗯嗯，怎么？
0: 第二，但按住违章规则，什么是最多啊？完了完了。
2: 他们的按住，俺们都看了呀，什么了呀？瑞都姐姐，人家是给，瑞都，瑞都。但到那他跟给他送说，那是第内部给拦脚的，是吧？按住那是拦截忙不要的，但那里什么给的内部几号的，内部的给搞的都是呢，说不得的，拘禁些，拘禁。按住通过那些些拘禁，这张可以搞的都是呢，拘禁给拦脚给，内定大家是过的。做汽修的给拉他跟送说，可国内也不进了，个人的做按照的轮着了说，拒绝是吧？定在你国长，俺的开的都是呢，前面给国内看到了东国的。但俺最近我们给经过这金融有个的，先说了开的都是呢，起来什么那会儿是内定的，先内定的都原来说的不对呢，什么呢？什么给他给你是内部的，民俗部干了么是起来呀？ 国民党这张卡的都是呢，去了什么都是你的，到我的养马大伯的，反正去了南郊的，那是现代人格的么是什么嘛的，什么是你的，每年没了国么是内部的民俗部干了么是德国民族，第一你的卡噻，这些这边进你的卡的都是呢，什么跟那只的卡的都是呢，我国企业越不济的，民族企业越不，商场作业越不济的，原来的卡的都是呢，许多路民族嘛这边呢，
0: 嗯，
2: 啊你，卡的都是呢。
0: 就给俺吧，所以搞的都是呢，就俺这个王子麻辣的，人家们当车子那在那，他那搞的都是呢，俺的厕所学员给人家的在用，学长搞的都是呢，过养俺做人家们去，哎，他那全部是全部都是。他昨天俺那是最冷的朝阳，最冷的朝阳，最冷才去的朝阳，就是把那个说那说过，最近他的让这，但平常俺这所有处理啊，这平常这所有大东西送别呢，挑出去很多的。
2: 怎么领？后来讲了呀，但什么事业的贴贴钱不要了，马在搞的都是呢。什么事业的，他老军人不用交点这些的。嗯，贴贴钱不是对咱的，怎么领了呀？你懂搞的都是呢，前面你说。 sangyi lo ki changshi chi me shi mindu zamlin choden za zuki. Di na lo tatu zani lo chigla ya, lo chunga ni chi shibshu shegu ki lo chui ki parali ya, lo chigla ya chi gye gye tsutinda nagi. Da ngan zu hele cha shama na semo ki na zata ta, hajan ki thong mawa ki ta gwenye tinda jirwa. Che zang karar tosu na ngan zu choy na lo la ya, sabsa ma jem na, su su le yaan di na lo la chubi nyenga yore.
0: Di ndu nishdi kena yewe to na zi kya bat yore bela.
2: Re. Ngele ya yewa cheshu chi kare yoresi na jela kwenjo da ya na jedu ni kwenjo tati tabdebo ni chene rwa nga zu maang chaji kare dosi na jeje kwenjo re rwa susu ki jolam dakta maru che kwenjo rwa ta ina le kare dosi na chenje isi rwa ma jedu ni kwenjo wa re ti ama ni bugulo kwenjo tinda yore tati nyung nyung re ina le nga zu tiba kap kap la rezo ni zo tuyongi.
0: Amin cholam takda maadibche, amin nazo di kwe.
2: Amin bugula ya nyambo gwenjo. Deya che zang yewa nidwa jik kare dosu na maje kong ni gwenjo da jik jeje gwenjo dosu re. Ta tene kare dosu na nganzo jeje, ta sikur nganzo shugu gwenjo deya yewa sum yore, turim gane, yewa sum bena cha cha na turim tangbo kudu nganzo yuki ta jik gweba imba na Ani, gwebi, gwelamde kanyu gwebre, di yeyun dibali ya, da chik toba sortinda dan, chugaan sortinda shayere, bena chashan, tsemaya toba sortinda dan, yana tsemaya maga sortinda ge, yana karadusna kadan, shang nalo dan, dizo ya mayu sort ge, da inali made chejo karayorsna, toba deya karadusna nasu yuwa mare, sabra yuwa mare, po mambo toyung mare, jik nila toyung mare. Ta di karichigo rasana sago jik niji degre. Dine ko karirto suna mi subuyo ki nego nipa yabu yoza korpa duje magade ya ye togre. Ye za ani mi di karisam kresana kukasani nga dukja ju tuyanju de inale tab yasya chasu samgirwa. Ta inale di di ko karirto suna mi ki subuyo nalo ya zuyu chabre. Zuyu chadu ani ngan zuyu tanda jik terkuk sigirwa deya di ki suuti bale ya ani minbu chanji. Chakpo minpo chakpo cha dinda chewe nyenka wale. Inale minpo chakpo dile na su dan dinda danga maare. Ta dine tuzo kashiye chinpa na dawa chiki yeyo le ya lepto zane. Ani nebu bedi ya subu nalo le chinca wale. Cha nalo zuji subu choyong chima le. An turim nipa lepto. Turim nipa lepto zane. An subu choyong le ya. Bakpa ya toba dhamanda toye. Ta bakchum de ya dhamanda yore. Ta inale bakpa de toba de jik karar dosa na. Choyoshi de jik do mamo ngan zui. Sang do sore dinda ge. Di maze karadu suna pa tatu ni
0: shenang chandu. Sisi dinda geirbe.
2: Sisi ma re lep zu lep zu dinda. Lep zu dinda. Shenang chandu khabar zi ge yungu re. Da inale toba de yang tijue dagin tsemal genjo dinda cha cha jang re. Kole nasu yuwa ma re sabra yuwa ma re ko gebi ma shi. Da dini yang ko ya ye. Ye je yang tijue patzu chimbada zu yang jia ge du si zi. Dürüm mabuchi dusu gogure. Di dürüm nivali ya da jik giba dan, toba dan, tana karu dusu na cha dan na piye dan dinda neta dinda yore. Da dürüm sumba lepdu zane, ane nebu peti tatunga mechoy majung za, ane lebe nalo, wangza nalo zuyze, ane mi kashi ya nyo choye sor dinda chagre. Ya na karu dusu na rugo dan, nyingi chakza dan na di cheche, ane nyingi naza chenza dinda na ye, rugo dan na chenza na ye dinda chato gore. Dindu zane karu dusu na, Didui maa chi chabre, da torkyon taang chagruwa an kashiye pe na chayshaw na cha jikda lepzo dinda khotoye, cha pinjo de lepzo. Ani dibaya maga chugan shenala nye dinda jeje ku yurimbo mada nye dinda.
0: Nyanga chambur duwa,
2: chayana duwa. Da di ngan zo jela chungjo dada, an lenje ki de, da buku chungjo la maa jenjo de le jikar dosa na. Gebi nangzui la ya, ani yang kole tuyo ngama dan, tuyo chima siyewa jeye wale. Jenso nga.
0: Neda mebi yorubi jana.
2: Neda mebi sheta yorubi da di nalo la. Neda me zang, ani nganzo susu neda jie tuyongi me zang nganzo dakse shika chogo ma. Che zang tanda nganzo rangzo zongki tanda da nyingni che che, naza shi rinpa mebi che dakse shikdo wa, jena nganzo le ha kukure. Sukwa dakse chebi shio la ya, semo da, eze ne da, lo zhong da, chi zi. Isu dakze chigdwa, dakze chigwa yumze de kararisna, nga zam xiedo chie chie dure. Che zang kararidusna, mi kashi tenpa ni xio zho nye dinda yora.
0: Deo mazub
2: chie chie. Za zang xienda dinda zeba imba na, ani su su ya goyo me zho sanvi togba dinda yoyba na, ani chak dakze chie na, ani xine.
0: Cha na dungla.
2: Cha na lo la, ani hako gure. Da neda de tuyengyo de 지단 때문에 미디어 담배는 미니슈 숨 좀 마시네 다 도용 말 미 마음 붙이글 나도 고여만 내다 요 말 제자 대년 그 전부 들다 자고 그렇지
0: 딱 단데 견나 견나 고남 같은 소리 고남디 다지 상내 지구네 리베르잖아 고남 그들이
2: 워 지단 전에 세모기나 저때 자자 구주 공의 연답 륜제 제제 건조래 계속아 제자 같이 얘기지 가르도스나 야 남규기 초안이 고여벌 돈도 단 디다 지구도 수수야 카야서 된다 제제 다이나래 자자 구주 공의 연답 륜제 제제 건조래 디 골람 당보들이 골람 니버데 대긴 공라 간조 예와제 뒤 슈베인 간에 고거서 아마 니 부글 고거래 륜제 제제 고에데 지단 제베는 나지 나 찬조 디바 륜제 돈을 고에데 슉쳔보 요래 이날에 러시즈 칭차소나 나세모 나자 인베날레 륜제 제제 밀 고에데 하장 뇽뇽래
0: 알레
2: 다 이날에 아마 니 부글 고에데 아마데 고여벤 바나다 부고데 나브니 코바나 고여데 슉차요레 이날에 아마데 고여제 로듀링 부친 바나레 부고데 고여비 년가 요레 텐송아 다 디조 카레도스는 안조 시아마다 고주다 딘자 주제 부데 고고아레 디밍기 고람지 다 카레요르스는 안조 착당 루비기 시르쿠테소 나나조 망차게 에제나조 고람 켄기르와 문에시나 군이 고람 하장 그 잡어 요레 착당 시르쿠나로는 조데 카레도스는 다 생상 안조